chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah oda so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa janum ni nipa nan ka ni pastor ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyam ye ye ye o hey.